Ach, Chimin, tau gohte la grannis, paso ho vos tu namma, pohtos tu rinca, shantos tu tahtu, no halmis tu maitai eat nam halte, atti mikkion nim bei vala schlaibanet, ja atti mikki nimi sotto itam handa kassi, no kumikki saanda kassi antti mi velkola scheita saamet, ale talvo min kehchalu sai sisa, Mutto peste mi baha sere, tascolule ricca fa mo jagunni, agalas uhti. Amen.

Rohkaillaan mii vuokkat. Sotna päivi edes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tosiski mus vaimust tämät. Kodon taam ei alat. Tuallan tuu kiedä ihmiin patsil. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret sankkan mis. Puhua siis vuodaan. Tiftasin min luokti tämän päivin paluusesti ja luupuri seunnadu saa vuolteen. Tolle aasotan tämän päivin nama muistum ja lu saa niitä kurastallan varas. Ihe ja tihti herra, mutta vai mitä uttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhjy talle mikki edu voinat. Vai tahrapas tyhjy miin chalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda mille du saani sisteen. Ja rapas tehty min vaimut. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarno juvuje. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatja ja mima. Muhto tahtot ahtes on kalkaijas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syystimme, mis ohpa min raafai, ja parkkaisimme tjovuutuu kohtuma, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtu ja rahkis vuhti. Nannisin min tuu partna oskui, ja tehtäisin min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on lät. Ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot. Alkmusi tuola olkmui maanais outtas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste. Varjelyhtsy min nukkudu olkmuita pahas eret. Tu pallu lehkos min charmi outas. Te kalakah maittai du arapmu chuobu min. Ja du fa'mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi miin tonkuhtelät almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riihka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälös laipaamet, atte mitki min suttui tämä antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolas tasamet. Alle talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seere. Tässä kun luulen riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puoli päivi. Min puhre seunaa saa.

0: Nemmi anche con la coma cosa
1: che è per una morte vedere tre anni e nove
0: come mitä per tanti mi chiede o mai mi tappas
1: por Gud må gi oss allt det vi trenger.
0: Så har gått och ägna ett hjärta på min och tillgivare.
1: Och han som både ser och hör och ser allt hurdan vår tillstånd är.
0: Det vill jag också att jag kollar så där tredje kapitlet.
1: Där läser vi från Paulus brev till Kolosserna i det fjärde kapitlet.
0: Åter verset.
1: Från första verset.
0: Sen rohkosisti ja kohtetaan manakasisti piihtelussa. Ja rohkaa tälle pelaa maittain minkin suhteessa. Vai ihmi rapaasti yksi mitkin te saanisuussa. Saakinti Kristus kiekus vuota. Mä tihti mun maittain näin saamme juuat paulutta saadaan. Vai mun maa tatana vai mun mahtaa tämän ammustukti nuut, o mun perheen saattunut. Mehän nyt ehkä vissaa siis seikkuin kuulemme polkupäänteen. Ne ovat tietysti yhdessä huokassa aikkiin. Leikkustiin saarniin älellä siljekkuus, säkuun tullut saattikun. Ne ovat tietysti perheen mohtiin, perhepehtiin, jos kuhtiin ja vastitit.
1: Tästä olisi reilut fradeja.
0: Mä en enää puhu. Mun ikään vuosi itse. Tankalka tykkii pystään ehtalais veljiä ja oskaltais paljon henkiä. Ja parko poikmi herra siis te tietitti tikkitte puhu rakkaan. Suuleen mun valkastan tiin lusaa. Aitto tampihti vai se on ostosi tietti. Mun tikkitte kerroa. Ja jäljellekin vaimut. Ja mä lukken ottaa. Ohtanakaan oni silmisin, aina uskollisia ehtalaisveljen, mutta ne pohtaan tiljukteen. Mutta aapuja kääpää johtaa aapuutaan. Kalkaapa soi tikkii te tiediit. Ja ohtakaa. Tästä on fra andre vers.
1: Vel vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For det er for den skyld jeg er i lenke. Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Hvordan det går med meg, det skal Tychikus fortelle dere alt sammen. Han er min kjære bror og trofaste hjelper og medtjener i Herren. Nettopp derfor sender jeg ham til dere, for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at han kan oppmuntre deres hjerter. Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror, som er fra deres egen by. Disse to vil fortelle dere alt herfra.
0: Tale kipra supassi saani pasumi tu tuohta vuodasi tu sahmille tuohta vuotta.
1: Tette vaan kyt saate dit helje vuor. Helikettu os i din sanhet, for dit vuor är sanhet. Evi sanhet.

Sopna päivi ehkis rohkosan. Almalas ahtsaa sämet. Kihtus ja akalas kunni lehkos tuknie. Puhtam armu outas. Maiton tantuja jo päivillä tjaiha mitkidi. Mitkidi keiton ostettu parna tivras varain. Ja lähtal diktan kullasu autukas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä puot. Ikki daale tsihku juvun tuuttas makka tarhkin vuodemmille kullanto saanit. Ja maina aiku musaimi aiku vatjulittu

par ne oskosiste tauttaasti mi puhmin fuolla mähtu vuotamet. Ja rohkaa tällä tam antakasi sutihti. Mi aiku hainas mi aiku tu voina faamu pokte aimuina nitu saani. Puhtis vaimusiste ja shantadi tam pokte shattui kertovas vuolasiste. Tuo se tommin siste du rahkis vuoda tihti. Sihti daamahti mi tahtut ja daamahti mi tahkataan tu puoremielallas vuoda melte. Tjoukesi tommin järmi vaikni tu rahkis vuoda olumuite. Ja keurudevtsomin vaimuis rahkisti tu puhmin elli peivitämme siste. Tu vaikne rahkadivtsi min tu palvaleetjin, ja tu oamahas olmutsin, kuten lähujan kirah puuria takuide. Te aikuhmi herra, kohkuti tunama, ja kulahti tu ollis vuodait. Tu kuhtele kohtson, min seunja tasastam hervas tjoukai. Ton faamulla sikmil, jopu vaimulaadis vuoda ahti, varjelyhtsä tommin okte lassi, ja du saanat ja du kirkot. Tiftasin min konakasa ja min puhkeet, ja oppa min äänama, läh purissivni tuvun tuus. Millä tuu olomu herra du partni siste, varja lyhtsä miintam ija nuhku tuu olmuita. Kulasimmi Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtse miin ton kohtele almis. Paso huvustu namma. Pohtustu riikka. Shantustu tahtu. Muhalmistu maittai äänamalte. Atte mitki onne min päivallas laipaamet. Atte mitkili min suttui tämä antakassi, nuhku mikis antakassi jätti min velkolatsi tasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire, tas kun uule riikka faamu ja kunni. Amen. Te saavu min puhkulta leikki ja puhre ikkia. Vaade puures Jeesus nammi.

Nu kristalaștunan varamangilat fuamașan, tahele nu celka rait, kaskal tamikulla, den wingalas ossai olemusia, tamikulla den sykalas ossai. Ovdamerka diti ko missa buere mokta, tai missa häivis mokta, tila paina min kristalas jellima. Tällä tarpeellisessa tehtiin tai piirrä just on kalkat lähtee sielu outs morastäjji. Kun on saattu tälle antipuori vihki sitte kenne loosa tilli ja raatst osku asion. Takaun nyt muhtunat, kiet ofta lakka i kievahet sin osku kahtin väärässä ietsiset siskeles usihkar vuoda. Ja kun si kähtsyre tsiakkat jätsyset usihkar vuoda jähpäätuussa ja moivi, millä sen sest ja moivi, millä eräivasta. Den sisät kievahet kristallas vuoda eräivasta de o takkras alla äitin sotjalan tihti jätsyset siskaltaossa. Tälle mihallat äänpo terosmähtön osku birra, tai jo neuruhtelas osku. Tätä neuvottelussa oskulas huksa alsis patjilmierelläs teologilas ordningi. Ja tänne suu erinomais oskun varjilla sun mankalahkai odamekka teti kaara näkka hallama pokte, kaara suhtun. Ja sahta mei angrikievät ippmisään sikirekta ja pastulahkai. Semmäslää suu vättis vuotta tuolahet puori oktavuoda erä olemujun. Ja son lä alo formaalilas. Son isätte välditte västä outsmorrasa. Isätte addit eräitä ja outsmorrasa. Semmä skalak mi varuhet att mi akut sinne pöhtsin tai nevruhtihkaladjan kene kare oinnut tai keimlä naana kristras osku. Tervasmähtömät tai neurotihkalatsta lähmiä äskotalle, kun mikä vahat osku varrella tehti min siskeläs ehpeesihkävuoda ja min siskeläs moivi. Jos mi haluat väkkiit siin, te äk alkaa falli sin sotjalas muuta. Jos mi jäikitän muudas ohtove kerkki, te sahta puot muuta, kohtspottnäi. Mi perkehtelisi keitä addit ohtivas vuoda lähtee meillä vaidu läjit. Ja toistaa maita doubtait, että tässä siskalassa jähpäys ja usihka vuotta. Täällä on sahtalla hullu olumintaa, että ei ole mihkeä katastrofaiden kiechille. Tapparku ta välttää kuks aikki ja mikä olet kertovas, jos kalk sahti la vähkiin sikiitä. Mikulle tälle luoppadan sanmas manja meska alkaimet o artmo aja atte mu vaimu ilut. Eli karasjon vare kuora kellaulia Svennan Pöylin tjojaihin.

Ja, det är fast en ärlans olom och ett ord till ett sätt osikar våra danlaka att det ser jag då så buktigt och den ett sätt och en ny ej manke bedra ej politikas ej edlin och det var jag kocken är det just la det här vattis vårat massa sisiakanit. Jag har sagt att man i vattis att det räknar norskigt att det sälja kristallatjet. Jos mitä ottaa sinvästä vuollanan vuoda ja karra kaipat usein. Teitä oli minä lähti veljään po, noin olisi mahtimme, että si lähti tohkimähtön. Ja lähtikäs olla, mutta siitä apuisit doutat adjumme min päälles ja adjut oudsmurrassa. Ja tällä vasten si, kehä jo adju uusinen purisaas evankeliumis, tämän kehtiä ko siis la omedoutu mie kifsira sin pati miera lachet. I dahko lahti mie kalka välti tuoda lachet po mie suttu. Tan kalka lahti takt. Mut semmästä ala hui lossat, jos maava miettää hosta, jos maava posto dao mai mie dahkat, at dahko ala kriekan ustun lähti störa suttun. Ta fätti at orlemin imas, kun mie kalka berustit puhut, jos maava miettää hosain. Mä mitä mitään aktaa ju erat taket. Mutta muut mä ei färdä juutsiet den koului. Juutsi, jos mä aalu kaksi mätä väldit patirassa mätä tämä mä aini ja kuullat radios tvs. Puhutat väivit mä toppilä sikä liikkuis vuodat kodima ja suori hän on viitasapet. Luopas, jos mä kaksi väldit puhutat patirassa mätä te mä tälle maskimme muovta uola ja så som alu eller på alu sista. Min omedoutu lär ofta lakka i min siska då snjolka oss min mojtare milja rekta, milja rekta, milja suddu ja milja suddu. Nåte omedoutu mitt apsa påka till mig kallakt iloskomis lär omedoutu. Mutta muhtomakt get heitjus omedoutu gejil vikt olmus olmui. Ja lihka ei porran sin omedoutu. Siitä apsit misvihki. I dokuval miifertte muhtune finnette min laumatsamme luhte ja atnut antasi kun mitakan vastut nuppivasta. Mut just atki i luovan tän heitty sametautus vaikko mon ollu kerti kähtsöra piästä seiret. Sun tapsa vihki ja tuolja suuraaf hisvuodas. Jos mig evat men tollo aike smava ashita. Det större ashit matla ollo en på mausulab mikida. Det är det som visst farmot där en dock ma idea. Mi oinit alo och det var vår ingala shashin ja sykalas osin min siste. Och då on morski manna vårsle jo doutan olkustuvu min vätimiemta i era olomuin. Så sagt han mig rart att den är dogtun ippmilekt och namalassi att det som dogta att det i sån lät åkruvun ippmiliska. Och om det tog till ett sätt och då gällde här just åkta våta erain. Så sagt han mig dogt att ippmil läser skogen eret. Tackar oss delar svådain. Jag sålas oss om det delar svådain. Det är precis alltid vihki, sikä olemme sykkalas tässis ja voingalas vihki. Tässä me olemme lähtet ollislatjat, missä sikä ruumas, sielu ja voinga. Tänne tiettyä min piipa mikkiitä. Me luopat otna diakoniprogramma sanman Jeesus namma legal sierrat. Idan jaukat oktage, takal pisso agalatjat, idan loafte mihkige. Sara Marit Köklauludan ja Aril Hellesetjoja gitaran.